0: je stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.

0: Radio veselja i razbivrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.

0: Jutro se glas poznaje. Jutarnji program
1: Banja dva.
0: Banja dvojka.
2: Pa ti meni dališ svaki dan s te novine, ali televizor.
3: Ima mnogo stvari koje ja nisam znao. Sad sam detaljno upoznao.
4: Prosto ga obožavam.
1: Begre.
3: Kako mogu da utičem na raspoloženje?
5: Alo, ja sam Bato. Evo me u tvoj rodni kraj. Čekaj samo malo, Bato.
2: Dami gospodje.
0: Jutarnji program
1: Banja.
6: Ja ne mogu da verujem s ove moje uši.
5: Halo, u redu je, sačekaj ću.
0: Radio.com. This is FM.
1: Banja dvojka.

0: Dobro jutro.
1: Moja ljubavi moja.
0: Dobro jutro.
1: Dušo moja. Gugutko moja.
2: Anđele moja.
1: Anđele moja.
3: Banja 2.

0: Jutru se glas poznaje. Jutarnji program
1: Banja dvojka.
2: Pa ti meni dališ svaki dan ste novine, ali televizor.
3: Ima mnogo stvari koje ja nisam znao. Sad sam detaljno upoznao.
4: Prosto ga obožavam.
1: Begaj.
3: E kako mogu da utičem na raspoloženje?
5: Alo, ja sam Bato. Evo me u tvoj rodni kraj. Čekaj samo malo, Bato.
2: Dami gospodje.
0: Jutarnji program
1: Banja dva.
6: Ja ne mogu da verujem s ove moje uši.
7: Halo, u redu je, sačekaj ću.
0: Radio.com. This is FM. Banja dvojka.

0: Banja Dvojka.
1: E, može kafa?
2: Pa može.
3: Dobro jutro.
4: Jeste vredni.
5: Eto, upregla me ova moja, te kupi ovo, te kupi ono. I sad mislim da nešto nisam zaboravio.

0: Dobro jutro.
1: Radio nezaboravnih hitova.
2: 99,1.
1: Banja Dvojka. Narodna.
3: Two.
2: Dobro jutro, Banjo.
3: Traffic and weather.
2: Banja Dvojka.

0: Ej, hoćemo onu našu.
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
2: Jedini radio koji se voli. Mami Zvonka.
3: Dobro jutro i dobar dan, nemam pojma, ni ja više.
0: Muzika u kojoj Šumadija uživa. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Na

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.
0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.

0: kosti, tvoj kosti, tvoj kosti. Slušate vesti na talasima Banja Dvojka radija. Druga osoba povređena u eksploziji u Starčevu kod Pančeva podlegla je povredama, čime je broj stradalih porastao na dva, saopštilo je više javno tužilaštvo u Pančevu. Kako se navodi, nakon eksplozije u dvorištu jedne kuće u Starčevu, u zdravstvenoj ustanovi je premirao AF star 40 godina iz Starčeva. Na licu mesta je stradao DP star 31 godinu iz Banja Brestovca, dok je PV star 35 godina iz Starčeva zadobio teške telesne povrede i nalazi se na lečenju. Do eksplozije je došlo prilikom aktiviranja eksplozivnog sredstva u dvorištu jedne porodične kuće. Više javno tužilaštvo u Pančevu saopštilo je da je u saradnji sa policijskom upravom u Pančevu obavljen uviđaj, da su naložena potrebna veštačenja i da se preduzimaju dalje radnje kako bi bile utvrđene sve okolnosti ovog događaja. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je na skupu građana u Vladimirovcu kod Alibunara da je Srbija najjača kada je ujedinjena, i još jednom pozvao sve na dijalog. Vučić je rekao da će po izgradnji autoputa Beograd-Zrenjanin početi gradnja brze saobraćajnice Beograd-Vršac, a zatim i do Temišvara. Kosovska vlada pozvala je Evropsku uniju da oštrije osudi i reaguje na izjavu ministarke državne uprave i lokalne samouprave Srbije Snežane Paunović o etničkom čišćenju na Kosovu, ocenjujući da je prvi odgovor Brisela bio ograničen i zakasneo, preneo je u subotu Radio Slobodna Evropa iz Prištine. Inače, ministarka Paunović iz Socijalističke partije Srbije, koalicionog partnera vladajuće Srpske napredne stranke, izjavila je pre nedelju dana za provladinu televiziju Kurir TV da bi 1998. godine etnički očistila Kosovo, da je bila na mestu Slobodana Miloševića. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će nakon 1. avgusta na snagu stupiti sniženje cena lekova, ističući da će to značiti svima koji uzimaju terapije. Istovremeno on je pozvao lokalne funkcionere da pokažu više brige o svakom čoveku i da više razgovaraju sa građanima. On je od lokalnih funkcionera zatražio da slušaju ljude, iskoristite ovu priliku kada sednete sa njima da nešto pojedete i popijete, da im čujete muku. Vučić je ocenio da je najvažnije od svega što je Srbija sačuvala političku nezavisnost i samostalnost. Poručio je da je tokom svoja dva predsjednička mandata služio verno, odano i časno Srbiju, i to, kako je rekao, mnogo više nego što je to moglo i da se vidi. Vesti iz sveta. Sjedinjene Države izvršile su osmu noć zaredom vazdušne udare na Iran, dok Teheran tvrdi da su dronovima gađali američke baze u Kuvajtu. Vrhovni vođa Irana Močtaba Hamnei poručio je da će Iran i njegovi saveznici Americi održati lekcije koje se ne zaboravljaju. Rat u Ukrajini.
1: Radio Banja Dvojka. Banja Dvojka. 2 minuta vesti.
0: 1607. dan, Kijev i Moskva nastavili međusobne udare. Ukrajinski dronovi ciljali su Kursk i Ljegov. Rusija granitirala više gradova u Ukrajini, uključujući Kijev i Sumi. Iz Ruske dume poručuju 2 nedelje dovoljno da Ukrajini blokiramo pristup Crnom moru. Vesti iz sveta sporta. Fudbaleri Argentine i Španije sastaju se u finalu svetskog prvenstva. Utakmica na stadionu u New Jerseyu počinje u 21 sat uz direktan prenos na prvom programu RTS-a. I prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura do 36 stepeni. Pljusak i grmljavina će tokom dana biti ređa, a u večernjim satima češća pojava, naročito u severnim, zapadnim i centralnim krajevima Srbije, gde će biti uslova i za intenzivnije grmljavinske nepogode sa gradom. Slušali ste vesti u 8 na talasima Banja Dvojka radija. Želimo vam dobro jutro.

0: Amerika 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretnju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
6: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
7: Mnogo znači. Ne mogu bez njega.
8: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
9: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
10: To je meni sve u životu.
11: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
12: Banja za vaše mobilne telefone.
11: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.
0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.

0: ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.
1: Folk Radio, Banja Dvojka. Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
2: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

meteorolozi kažu, u Srbiji će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, pljusak i grmljavina će u toku dana biti ređa, a u večernjim satima češća pojava, naročito u severnim, zapadnim i centralnim krajevima gde će biti uslova za intenzivnije grmljavinske nepogode sa gradom. Duvaće slabi umeren vetar, u zoni pljuskova jak ili olujni severozapadni, dok će temperatura biti od 17 stepeni na severu, odnosno do 36 stepeni na jugu i istoku Srbije.

Republički hidrometeorološki zavod Srbije, poštovani slušaoci, izdao je meteorološko upozorenje. Pljuskovi i grmljavine koji se na području Srbije očekuju večeras, dakle 19. jula, a u centralnoj i južnoj Srbiji i utorak posle podne i uveče 21. jula, lokalno će biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom. Narednih dana promenljivo oblačno i nestabilno vreme uz smenu sunčanih perioda i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, dok su grmljavinske nepogode praćene gradom i jakim ili olujnim vetrom moguće još samo, dakle, utorak 21. jula na jugozapadu i jugu zemlje. Maksimalna temperatura u padu pa će u većini dana biti u intervalu od 24 do 29 stepeni, samo će sutra u ponedeljak 20. jula i utorak 21. jula na jugu i istoku Srbije biti toplije do 32 stepena. To bi bila reč meteorologa. Naša reč je da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućilo savjetovalište Mundusani. Svet duše nalazi se u ulici Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Pozovite, informišite se, zakažite termin na 069-2276-871. Ordinacija Mundus Anime, Svet duše.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
3: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: kafica i razgovora čašica. Banja Dvojka 99,1. Dobro jutro, želi vam
1: Banja Dvojka 99,1.
2: Dobro jutro, džezeri.
3: Banja Dvojka.
4: E, može kafa?
5: Pa može.

0: jutru se glas poznaje. Jutarnji program
1: Banja 2.
0: Banja 2.
2: Pa ti meni dališ svaki dan ste novine, ali televizor.
3: Ima mnogo stvari koje ja nisam znao. Sad sam detaljno upoznao.
4: Prosto ga obožavam.
1: Begre.
3: Kako mogu da utičem na raspoloženje?
5: Alo, ja sam Bato. Evo me u tvoj rodni kraj. Čekaj samo malo, Bato.
1: Dami gospodje.
0: Jutarnji program
1: Banja 2. Ja ne mogu da verujem s ove moje uši.
6: Halo, u redu je, sad čekaj ću.
0: Radio.com. This is FM
1: Banja 2.
7: Sponzor biometeorološke prognoze.
8: Jao, zove me šefica.
9: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
8: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
9: Molim?
8: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
10: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
9: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
8: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
11: Da, salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Rod, Bruski put, broj 20. Biometeorološke prilike danas, poštovani slušaoci, uticaće relativno nepovoljno na hronično obolele, a najizraženije tegobe mogu osetiti srčani bolesnici i asmatičari. Meteoropatske reakcije mogu biti nervoza, glavobolja i bolovi u kostima. Preporučuje se adekvatno odevanje i smanjena fizička aktivnost. Učesnicima u saobraćaju se savetuje povećan oprez. Sponzor biometeorološke prognoze na talasima Banje 2 radija, salona nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.

0: gospođice, za vašu informaciju.
1: Dobro jutro vam želi Banja Dvojka.
2: I ona dok učini dzu, dzu, ona ode.
3: Da, baš je to u 21. veku moderno.
4: 2, 3...

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Tokom dana očekuje nas pojačan intenzitet saobraćaja na najopterećenijim putnim pravcima i graničnim prijelazima zbog smene turista u jeku letnje sezone. Na frekventnim prijelazima već su prisutne kolone vozila, a povećan broj vozila očekuje se i u nastavku dana, zato savjetujemo strpljivu vožnju, pripremite se na moguće zadržavanje i na vreme se informišite o stanju na putevima i graničnim prijelazima. Prema najavama meteorologa, u popodnevnim i večernjim satima očekuju nas padavine, lokalno su mogući izraženi i vremenski nepogode, zbog čega vozačima savjetujemo i dodatan oprez, prilagođenu brzinu, držanje većeg odstojanja između vozila, naročito na deonicama zahvaćenim padavinama. A u zonama radova poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju i prema podacima Puteva Srbije, između Novog Pazara i Sjenice, zbog radova na asfaltiranju do 21. jula, u periodu od 8 časova ujutru do 15 časova, saobraćaj se obustavlja na deonici Bele Vode – Novi Pazar. Alternativni putni pravci su Sjenica – Golijski put od Vraćenica – Novi Pazar i Sjenica – Karajukića – Bunari – Bačica – Novi Pazar. Saobraćaj je danas od 8 sati ujutru do sutra u 6, obustavljeni na deonici Arilje Prilike u mestu Dobrače. Iz ovog preduzeća napominju i da naplatne stanice rade punim kapacitetom, otvoreni su svi kanali za naplatu putarine kako bi protok vozila bio brži, trenutno se prolazi bez zadržavanja. Prema podacima Uprave granične policije, na našim terminalima promenljiva su zadržavanja. Na prelazu Horgoš formirana je duga kolona putničkih vozila na izlazu iz Mađarske. Međuzona je puna i zadržavanje oko 60 minuta, ali za prelazak mađarskih terminala računajte na dodatno čekanje. Podsećamo da su Bački Vinogradi, Horgoš 2, Bački Breg otvoreni 24 časa, dok prelazi Đala, Rabe, Bajmok i Rastina rade od 7 sati do 19 časova. Tokom jučerašnjeg dana zadržavanja su na graničnim prelazima sa Hrvatskom na ulasku u našu zemlju bila duga i višesatna. Očekujemo i danas veće gužve na prelazu Batrovci, kao i na graničnom prelazu Šid. Kao alternativu možete koristiti manje prelaze Sot, Ljuban, Neštin, Ilok, Bogojevo. Na prelazu Gradina, kao i Preševo, na izlazu iz zemlje zadržavanja su od 30 do 60 minuta, ali na ovim prelazima se tokom dana očekuju promenljiva i znatno duža zadržavanja. A za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
5: Zahvaljujemo se Tamari Ninić koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, tokom dana očekuje nas pojačan intenzitet saobraćaja na najopterećenijim putnim pravcima i graničnim prelazima zbog smene turista koja je u jeku. Na frekventnim prelazima već su prisutne kolone vozila, a povećan broj vozila očekuje se i u nastavku dana. Zato savjetujemo strpljivu vožnju, pripremite se na moguće zadržavanja i na vreme se informišite o stanju na putevima i graničnim prelazima. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu i sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska. Vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: It's the power line. Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite. Sponzor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.
2: Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje, poštovani slušalci, možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 660 767 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa. Na prodaju 5 dadan blatovih košnica sa pčelama na 6 ramova sa mladim maticama ili samo rojevi bez košnica. Cena je po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062-83-59-180. Na vaš poziv odgovorit će Mikica. 062-83-59-180. Javit će se Mikica. Slobodan muškarac bez obaveza upoznao bi damu od 50 do 60 godina starosti. Kontakt telefon je 060-133-8399, dakle 060-133-8399. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju placu Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru 069715162, 069715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin 063-108-3517. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4 hiljade dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u sonama boj, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 m x 128x40, sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nova nekorišćena trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Za informacije i dogovor pozovite 060 05 24 927 060 05 24 927. Na prodaju kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 62 16 910, 066 62 16 910. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003, AS, Dinacord, Mixeta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa. Naredno na talasima Banja Dvojka Radija očekuje vas za 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
1: Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
2: Please welcome.
1: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
0: Jevtović Led. Pozovite 062-139-0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće...

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacorde Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

tradicionalna sedma po redu gulašijada u Milutovcu i prve Milutovačke olimpijske igre. Nedelja, 19. jul 2026. godine. Pozivamo sve ljubitelje dobrog druženja i tradicionalnog gulaša da učestvuju u takmičenju u kuvanju gulaša. Stručni, tročlani sudijski tim ocenjivaće najbolje kotliće. Nagrada pečeno prase. Za sve posetioce besplatan gulaš. Informacije i prijave kod Andrije na broj 063 763 6999.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: U okviru manifestacije Dani japanske kulture u Vrnjačkoj banji u sredu 22. jula Vrnjačku banju posetiće ambasador Japana, njegova ekscelencija gospodin Naohiro Tsutsumi sa delegacijom. Ambasadora i njegovu delegaciju dočekaće predsednik opštine Bobana Đurović sa suprugom Anom i organizacioni tim manifestacije. Nakon svečanog dočeka, ambasador Tsutsumi sa domaćinima će svečano otvoriti manifestaciju u 13 časova. Nakon toga planiran je obilazak tematske izložbe i radionica, kao i izvora lekovite vode, topla voda. Od 14 časova u hotelu Fontana biće upriličena ekskluzivna gastronomska prezentacija japanske hrane, koju će voditi renomirani profesionalni šef kuhinje i lični kuvar japanskog ambasadora u Srbiji Hiro Katahira. U 15 časova u hotelu Fontana počeće svečani koktel sa konferencijom za novinare.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
2: Sistem Tošić, tržni centar pijaca Vrnjačka banja,
3: preko puta Doma zdravlja,
2: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača.
3: Pozovite 063 821 7665.

Poštovani slušaoci, saobraćajna policija sprovešće 7. akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji od danas 13. jula do nedelje 19. jula, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Kako su naveli, akcija će biti usmerena na otkrivanje prekršaja prekoračenja brzine kretanja vozila, upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nekorišćenja sigurnosnog pojasa, nepropisnog prevoza dece, nepropisnog preticanja i drugih prekršaja. Napominjemo da je od početka jula došlo do pogoršanja stanja bezbednosti saobraćaja, imajući u vidu da je 17 osoba poginulo na putevima u Srbiji, dok su 123 osobe zadobile teške telesne povrede, zbog čega apelujemo na sve građane da poštuju saobraćajne propise, budu odgovorni i dodatno oprezni kako bi se sačuvali ljudski životi i smanjio broj saobraćajnih nezgoda i njihovih posledica, navode iz MUP-a. Dodali su da se tokom letnje turističke sezone očekuje povećan intenzitet saobraćaja, naročito na međunarodnim putnim koridorima i autoputevima koji prolaze kroz Srbiju, te apelovali na vozače da prave redovne pauze na dužim putovanjima i prilagode brzinu.

0: lepo, sve možeš čuti na Banja Dvojku.
1: Sponzor vesti Banja Dvojke.
2: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.
1: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušate vesti u 10 sati na talasima Banja Dvojka radija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je na skupu građana u Vladimirovcu kod Alibunara da je Srbija najjača kada je ujedinjena. I još jednom pozvao sve na dijalog. Vučić je rekao da će po izgradnji autoputa Beograd-Zrenjanine početi gradnja brze saobraćajnice Beograd-Vršac, a zatim i do Temišvara. Srbi na Kosovu i Metohiji suočavaju se sa bezbednosnim, ekonomskim i institucionalnim izazovima. Policija je preuzela izvršnu vlast na severu pokrajine, što najviše plaši Srbe, kaže za RTS istoričar Aleksandar Guđić. Iako se ne dešavaju često ubijanja, proterivanja, to je i dalje veoma okrutan sistem koji ne bi mogao da funkcioniše bez podrške bar dela međunarodne zajednice, smatra istoričar Aleksandar Raković. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da klaster 3 u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji neće biti otvoren i ocenio da to nije nikakav razlog za očajavanje. Najavio je da će godišnjica stradanja i proterivanja Srba iz Hrvatske u akciji Oluja biti obeležena 4. avgusta u Mrkonjić gradu zajedno sa Republikom Srpskom. Kosovska vlada pozvala Evropsku uniju da oštrije osudi i reaguje na izjavu ministarke državne uprave i lokalne samouprave Srbije Snežane Paunović o etničkom čišćenju na Kosovu, ocenjujući da je prvi odgovor Brisela bio ograničen i zakasneo, preneo je u subotu Radio Slobodna Evropa iz Prištine. Sjedinjene države izvršile su osmu noć zaredom vazdušne udare na Iran, dok Teheran tvrdi da su dronovima gađali američke baze u Kuvajtu. Vrhovni vođa Irana Močtaba Hamnej poručio je da će Iran i njegovi saveznici Americi održati lekcije koje se ne zaboravljaju. Predsjednik Mađarske Tamaš Šuljok potpisao je ustavni amandman koji je usvojila vladajuća stranka TISA premijera Petera Mađara, a kojim se okončava njegov mandat šefa države, navodi se u Šuljokovom saopštenju. Rat u Ukrajini, 1607. dan. Predsjednik Zelenski rekao je da je Rusija izvela jedan od najmasovnijih napada balističkim raketama na Kijev i okolinu, lansiranjem više od 40 raketa različitih tipova, kao i 120 dronova. Ima mrtvih i ranjenih. Moskva je odgovorila da je pokrenula masovni udar na objekte vojno-industrijskog kompleksa i logističke centre u Kijevu i Kijevskoj oblasti, kao i na infrastrukturne objekte u Luci Južni u Odeskoj oblasti. Vesti sport, fudbaleri Argentine i Španije sastaju se u finalu svjetskog prvenstva. Utakmica na stadionu New Jerseyu počinje u 21 sat uz direktan prenos na prvom programu RTS-a. Prema najavama meteorologa, u Srbiji će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Pljusak i grmljavina će u toku dana biti ređa, u večernjim satima češća pojava, naročito u severnim, zapadnim i centralnim krajevima, gdje će biti uslova i za intenzivnije grmljavinske nepogode. Najviša dnevna temperatura danas do 36 stepeni. Slušali ste vesti u 10 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Želimo vam dobro jutro i dobar dan.

0: Noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3 Novo Selo u ponedeljak 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Počinje veliki noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
2: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze. Srećne radove uz uživanje želi vam AMS Union Trstenik.
6: Sve za vaš usisivač. Creva, papuče, cevi, četke, filteri, elektromotori, delovi za belu tehniku, grejači, ringle, termostati, prekidači, ležajevi, semeninzi, pumpe, servis usisivača, sistem Tošić, Vrnjačka Banja, tržni centar, pijaca,
7: preko puta Doma zdravlja.
6: Pozovite 063 8217 665.
8: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
1: Radio, Banja Dvojka, reklame.
9: Example 2.
10: Djeco!
1: Za vas, Dvojka, počinje.
11: Traži, traži, sve što želiš, prstom mi pokaži.
1: Jesmo li kod kuće, domaćine?
12: Neću da ti kaže, čelan.
13: Ima jednu želju.
14: Pa mora da si malo

Tala si Banja Dvojka radija, 10 je sati i 16 minuta. Toliko nam pokazuje časovnik Rovni kuća Boss Shop. Poštovani slušalci, pozdravljamo vas iz našeg lepog, prelepog studija iz centra Vrnjačke Banje sa talasa Banja Dvojka radija. Frekvencija 991, internet adresa banja2.com.

živi, zdravi, da proslavljate još mnogo, mnogo godina sa vama, dragim ljudima, i naravno Ustala se Banja Dvojka Radija. Primite sve najiskrenije čestitke, kako u moje ime, tako i ime svih mojih kolega ovde sa radija, a bratu Goranu Marijanoviću srećan 61. rođendan želi brat Zoran, ujedno, naravno, sin Dragoljub Kum Ljubiša i ostala ekipa koja se nalazi u prirodi. Ekipa, pozdravljamo vas, želimo vam lep provod i da onako kako dolikuje proslavite Goranov rođendan, a ne sumnjam da će biti tako. Živeli!

pa barem jedno pet vekova. Bratu Goranu Marijanoviću srećan 61. rođendan. Želimo brat Zoran ujedno najiskrenije i najlepše čestitke upućuju sin Dragoljub, kuma Ljubiša i ostala ekipa koja se nalazi u prirodi. Pozdrav, dragi prijatelji.

Bratu Goranu Marijanoviću srećan 61. rođendan želi brat Zoran, ujedno najlepše čestitke upućuje sin Dragoljub, kuma Ljubiša i ostala ekipa u prirodi.

Da, i šta mogu godine kad je srce mlado, a specijalan pozdrav ide za gospodina Gorana. Dakle, bratu Goranu srećan 61. rođendan želi brat Zoran. Ujedno najlepše i najiskrenije čestitke upućuje sin, upućuje kum i vesela ekipa.

0: jer sam se 5 puta ženio, to nadam se 6. put kad se završi rat.
1: I nastavljamo dalje, bratu Goranu Marjanoviću srećan 61. rođendan žele brat Zoran, sina Dragoljub, kum Ljubiša i ostala ekipa u prirodi. Pozdrav ide za slavljenika Gorana od ekipe Banja Dvojka Radija.

Bratu Goranu Marjanoviću srećan 61. rođendan žele brat Zoran, sin Dragoljub, kum Ljubiša i ostala ekipa u prirodi.

I da uživamo sada u narednih 3 minuta, tačnije uz ovaj čarobni vokal gospodina Radiše Uroševića i Ružo moja kraj mene uveni, a mi kažemo bratu Goranu Marijanoviću srećan 61. rođendan, žele brat Zoran, sin Dragoljub, kuma Ljubiša i ostala ekipa u prirodi.

Bratu Goranu Marijanoviću srećan 61. rođendan žele brat Zoran, sin Dragoljub, kuma Ljubiša i ostala ekipa u prirodi.

Bratu Goranu Marijanoviću srećan 61. rođendan žele brat Zoran, sine Dragoljub, kuma Ljubiša i ostala ekipa u prirodi.

Bratu Goranu Marijanoviću srećan 61. rođendan žele brat Zoran, sin Dragoljub, kuma Ljubiša i ostala ekipa u prirodi.

Bratu Goranu Marijanoviću srećan 61. rođendan žele brat Zoran, sin Dragoljub, kuma Ljubiša i ostala ekipa u prirodi.

Bratu Goranu Marijanoviću srećan 61. rođendan žele brat Zoran, sin Dragoljub, kuma Ljubiša i ostala ekipa u prirodi.

Bratu Goranu Marijanoviću srećan 61. rođendan žele brat Zoran, sin Dragoljub, kuma Ljubiša i ostala ekipa u prirodi.

Bratu Goranu Marijanoviću srećan 61. rođendan žele brat Zoran, sine Dragoljub, kuma Ljubiša i ostala ekipa u prirodi.

Bratu Goranu Marijanoviću srećan 61. rođendan žele brat Zoran, sin Dragoljub, kuma Ljubiša i ostala ekipa u prirodi.

Bratu Goranu Marijanoviću srećan 61. rođendan žele brat Zoran, sine Dragoljub, kuma Ljubiša i ostala ekipa u prirodi.

Bratu Goranu Marijanoviću Srećan 61. rođendan žele brat Zoran, sine Dragoljub, kuma Ljubiša i ostala ekipa u prirodi.

0: Bravo.
1: Bratu Goranu Marijanoviću srećan 61. rođendan žele brat Zoran, sine Dragoljub, kuma Ljubiša i ostala ekipa u prirodi.

0: Bratu Goranu Marijanoviću srećan 61. rođendan žele brat Zoran, sin Dragoljub, kuma Ljubiša i ostala ekipa u prirodi.
1: Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

Bratu Goranu Marijanoviću srećan 61. rođendan žele brat Zoran, sine Dragoljub, kuma Ljubiša i ostala ekipa u prirodi.

Bratu Goranu Marijanoviću srećan 61. rođendan žele brat Zoran, sin Dragoljub, kuma Ljubiša i ostala ekipa u prirodi.

Bratu Goranu Marijanoviću srećan 61. rođendan žele brat Zoran, sine Dragoljub, kuma Ljubiša i ostala ekipa u prirodi.

Bratu Goranu Marijanoviću srećan 61. rođendan žele brat Zoran, sine Dragoljub, kuma Ljubiša i ostala ekipa u prijatelju.

bratu Goranu Marijanoviću srećan 61. rođendan žele brat Zoran, sine Dragoljub, kuma Ljubiša i ostala ekipa u prijatelju.

Bratu Goranu Marijanoviću srećan 61. rođendan žele brat Zoran, sin Dragoljub, kuma Ljubiša i ostala ekipa u prirodi.

0: Radio Banja Dvojka. Reklame.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
6: Fantastiko.
5: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
7: Fantastico. Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sljedećoj kupovini. Posjetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedjeljom.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.
2: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti.
3: Slušate vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragana Glamočić izjavio je da je virus afričke kuge svinja zaključno sa 18. julom aktivan u 7 okruga, 12 opština i 52 naseljena mesta u Srbiji. Nakon obilaska zaraženih područja, Glamočić je primetio da nadležne službe nisu radile svoj posao, zbog čega je neophodno da se poveća budnost svih. Srbi na Kosovu i Metohiji suočavaju se sa bezbednosnim, ekonomskim i institucionalnim izazovima. Policija je preuzela izvršnu vlast na severu pokrajine, što najviše plaši Srbe, kaže za RTS istoričar Aleksandar Gudžić. Iako se ne dešavaju često ubijanja, proterivanja, to je i dalje veoma okrutan sistem koji ne bi mogao da funkcioniše bez podrške bar dela međunarodne zajednice, smatra istoričar Aleksandar Raković. Pucnjava u neposrednoj blizini srpske osnovne škole u Lapljem selu u trenutku kada se u školskom dvorištu nalazila deca ponovo je otvorila pitanje bezbednosti Srba na Kosovu i Metohiji. Ovome je prethodilo jedno od najoštrijih saopštenja eparhije Raško-Prizrenske u poslednjih nekoliko godina u kojem se upozorava na sistematski institucionalni pritisak na Srbe i Srpsku pravoslavnu crkvu uz ocenu da se krše verska i ljudska prava i da izostaje adekvatna međunarodna reakcija. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je juče na skupu građana u Vladimirovcu kod Alibunara da je Srbija najjača kada je ujedinjena i još jednom pozvao sve na dijalog. Vučić je rekao da će po izgradnji autoputa Beograd-Zrenjanin početi gradnja brze saobraćajnice Beograd-Vršac, a zatim i do Temišvara. Višegodišnji pad interesovanja za studije poljoprivrede posljedica je odnosa države i društva prema tom sektoru, kao i negativne slike o poljoprivredi koja se godinama stvara u javnosti, ocenio je danas u izjavi Fonetu dekan Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu Vladan Bogdanović. Prema podacima Univerziteta u Beogradu, Poljoprivredni fakultet ima odobrenih 790 mesta za brucoše, a za upisa se ove godine prijavilo samo 257 kandidata. Bogdanović je naveo da je fakultet ipak upisao oko 50 studenata više nego prošle godine, što ocenjuje kao zaustavljanje višegodišnjeg negativnog trenda. Pastor Mark Burns, koji je nedavno zajedno sa patrijarhom srpskim Porfirijem boravio u Srbiji, na Kosovu i u Republici Srpskoj, predstavljen kao Trumpov savjetnik za duhovna pitanja, pozvao je vlasti u Prištini da trajno omoguće poglavaru Srpske pravoslavne crkve nesmetan pristup Pećkoj patrijaršiji, manastiru Visoki Dečani i drugim pravoslavnim svetinjama na Kosovu, bez zabrana ulaska i administrativnih prepreka, uključujući postojeću obavezu najave posete 72 sata unapred, piše Kosev. Vesti sveta. Sjedinjene države izvršile su 8. noć zaredom vazdušne udare na Iran, dok Teheran tvrdi da su dronovima gađali američke baze u Kuvajtu. Vrhovni vođa Irana, Mojtaba Hamnei, poručio je da će Iran i njegovi saveznici Americi održati lekcije koje se ne zaboravljaju. Rat u Ukrajini, 1607. dan. Predsjednik Zelenski je rekao da je Rusija izvela jedan od najmasovnijih napada balističkim raketama na Kijev i okolinu, lansiranjem više od 40 raketa različitih tipova, kao i 120 dronova. Ima mrtvih i ranjenih. Moskva je odgovorila da je pokrenula masovni udar na objekte vojno-industrijskog kompleksa i logističke centre u Kijevu i Kijevskoj oblasti, kao i na infrastrukturne objekte u Luci Južni u Odeskoj oblasti. Vesti iz sveta sporta. Fudbaleri Argentine i Španije sastaju se u finalu svetskog prvenstva. Utakmica na stadionu u New Jerseyu počinje u 21 sat uz direktan prenos na prvom programu RTS-a. I prema najavama meteorologa, u Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Pljusak i grmljavina će u toku dana biti ređa, a u večernjim satima češća pojava, naročito u severnim, zapadnim i centralnim krajevima, gde će biti uslova i za intenzivnije grmljavinske nepogode. Najviša dnevna temperatura danas do 36 stepeni. Slušali ste vesti u podne na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci.

0: Kažem, gde si pošao, bre? Kuda?
1: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
2: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
3: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Tokom dana očekuje nas pojačan intenzitet saobraćaja na najopterećenijim putnim pravcima i graničnim prijelazima zbog smene turista u jeku letnje sezone. Na frekventnim prijelazima već su prisutne kolone vozila, a povećan broj vozila očekuje se u nastavku dana, zato savjetujemo strpljivu vožnju, pripremite se na moguće zadržavanje i na vreme se informišite o stanju na putevima i graničnim prijelazima. Prema najavama meteorologa, u popodnevnim i večernjim satima očekuju nas padavine, lokalno su mogući izraženije vremenske nepogode, zbog čega vozačima savjetujemo i dodatan oprez, prilagođenu brzinu, držanje većeg odstojanja između vozila, naročito na deonicama zahvaćenim padavinama. A u zonama radova poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju i prema podacima Puteva Srbije, između Novog Pazara i Sjenice, zbog radova na asfaltiranju do 21. jula, u periodu od 8 časova ujutru do 15 časova, saobraćaj se obustavlja na deonici Bele Vode Novi Pazar. Alternativni putni pravci su Sjenica, Golijski put od Vraćenica Novi Pazar i Sjenica Karajukića Bunari, Bačica Novi Pazar. Saobraćaj je danas od 8 sati ujutru do sutra u 6, obustavljeni na deonici Arilje Prilike u mestu Dobrače. Iz ovog preduzeća napominju i da naplatne stanice rade punim kapacitetom, otvoreni su svi kanali za naplatu putarine kako bi protok vozila bio brži, trenutno se prolazi bez zadržavanja. Prema podacima Uprave granične policije, na našim terminalima promenljiva su zadržavanja. Na prelazu Horgoš formirana je duga kolona putničkih vozila na izlazu iz Mađarske. Međuzona je puna i zadržavanje oko 60 minuta, ali za prelazak mađarskih terminala računajte na dodatno čekanje. Podsećamo da su Bački Vinogradi, Horgoš 2, Bački Breg otvoreni 24 časa, dok prelazi Đala, Rabe, Bajmok i Rastina rade od 7 sati do 19 časova. Tokom jučerašnjeg dana zadržavanja su na graničnim prelazima sa Hrvatskom na ulasku u našu zemlju bila duga i višesatna. Očekujemo i danas veće gužve na prelazu Batrovci kao i na graničnom prelazu Šid. Kao alternativu možete koristiti manje prelaze Sot, Ljuba, Neštin, Ilok, Bogojevo. Na prelazu Gradina kao i Preševo na izlazu iz zemlje zadržavanja su od 30 do 60 minuta, ali na ovim prelazima se tokom dana očekuju promenljiva i znatno duža zadržavanja. A za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
5: Zahvaljujemo se Tamari Ninić koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, tokom dana očekuje nas pojačan intenzitet saobraćaja na najopterećenijim putnim pravcima i graničnim prelazima zbog smene turista koja je u jeku. Na frekventnim prelazima već su prisutne kolone vozila, povećan broj vozila očekuje se i u nastavku dana. Zato savjetujemo strpljivu vožnju, pripremite se na moguće zadržavanja i na vreme se informišite o stanju na putevima i graničnim prelazima. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu i sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska. Vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda mole se građani da racionalno troše vodu, to jest izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav javno preduzeće Belimarkovac.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Sistem Tošić, tržni centar Pijaca Vrnjačka Banja,
1: preko puta Doma zdravlja,
0: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača.
1: Pozovite 063 821 7665.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: gentlemen.
1: Pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
2: Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
0: Please welcome.
2: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
1: Jevtović Led. Pozovite 062-139-0247.
2: Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo.
1: Neka vaše piće

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost.

0: 063-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.
2: Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje, poštovani slušalci, možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 660 767 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa. Na prodaju 5 dadan blatovih košnica sa pčelama na 6 ramova sa mladim maticama ili samo rojevi bez košnica. Cena je po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062-83-59-180. Na vaš poziv odgovorit će Mikica. 062-83-59-180. Javit će se Mikica. Slobodan muškarac bez obaveza upoznao bi damu od 50 do 60 godina starosti. Kontakt telefon je 060-133-8399, dakle 060-133-8399. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061-1032-030, 061-1032-030.

5162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve uveženo iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonama boj, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije metar puta 128 puta 40. Sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nova nekorišćena trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Za informacije i dogovor pozovite 060 05 24927, 060 05 24927. Na prodaju kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 62 16 910, 066 62 16 910. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa. Naredno na talasima Banja Dvojka Radija očekuje vas za 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaji. Svečana sala Mina Bogdanje.

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda mole se građani da racionalno troše vodu, to jest izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav javno preduzeće Belimarkovac.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

Dobro večer. Hvala što si mi se javio. Al, šupe priče da si me batalio. Jer vidjet ćemo ko je koga na kraju odjavio.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, Ivan Sanca. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trsteni.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-0007.

Meteorolozi kažu u Srbiji će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, pljusak i grmljavina će u toku dana biti ređa, a u večernjim satima češća pojava, naročito u severnim, zapadnim i centralnim krajevima gde će biti uslova za intenzivnije grmljavinske nepogode sa gradom. Duvaće slabi umeren veter, u zoni pljuskova jak ili olujni severozapadni, dok će temperatura biti od 17 stepeni na severu, odnosno do 36 stepeni na jugu i istoku Srbije. Republički hidrometeorološki zavod Srbije, poštovani slušaoci, izdao je meteorološko upozorenje. Pljuskovi i grmljavine koji se na području Srbije očekuju večeras, dakle 19. jula, a u centralnoj i južnoj Srbiji i utorak posle podne i uveče 21. jula, lokalno će biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom. Narednih dana promenljivo oblačno i nestabilno vreme uz smenu sunčanih perioda i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, dok su grmljavinske nepogode praćene gradom i jakim ili olujnim vetrom moguće još samo, dakle, utorak 21. jula na jugozapadu i jugu zemlje. Maksimalna temperatura u padu pa će u većini dana biti u intervalu od 24 do 29 stepeni, samo će sutra u ponedeljak 20. jula i utorak 21. jula na jugu i istoku Srbije biti toplije do 32 stepena. To bi bila reč meteorologa. Naša reč je da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućilo savjetovalište Mundus Anime. Svet duše nalazi se u ulici Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Pozovite, informišite se, zakažite termin na 069 227 6871. Ordinacija Mundus Anime, Svet duše.

0: Vanja Dvojka.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
2: Jao, zove me šefica.
3: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
2: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
3: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
4: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
5: Da, salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Rod, Bruski put, broj 20. Biometeorološke prilike danas, poštovani slušaoci, uticaće relativno nepovoljno na hronično obolele, a najizraženije tegobe mogu osetiti srčani bolesnici i asmatičari. Meteoropatske reakcije mogu biti nervoza, glavobolja i bolovi u kostima. Preporučuje se adekvatno odevanje i smanjena fizička aktivnost. Učesnicima u saobraćaju se savetuje povećan oprez. Sponzor biometeorološke prognoze na talasima Banje Dvojka Radija, salona nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.

0: na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo.

0: 8 5 5 6 9. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Tokom dana očekuje nas pojačan intenzitet saobraćaja na najopterećenijim putnim pravcima i graničnim prijelazima zbog smene turista u jeku letnje sezone. Na frekventnim prijelazima već su prisutne kolone vozila, a povećan broj vozila očekuje se u nastavku dana, zato savjetujemo strpljivu vožnju, pripremite se na moguće zadržavanje i na vreme se informišite o stanju na putevima i graničnim prijelazima. Prema najavama meteorologa, u popodnevnim i večernjim satima očekuju nas padavine, lokalno su mogući izraženije vremenske nepogode, zbog čega vozačima savjetujemo i dodatan oprez, prilagođenu brzinu, držanje većeg odstojanja između vozila, naročito na deonicama zahvaćenim padavinama. A u zonama radova poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju i prema podacima Puteva Srbije, između Novog Pazara i Sjenice, zbog radova na asfaltiranju do 21. jula, u periodu od 8 časova ujutru do 15 časova, saobraćaj se obustavlja na deonici Bele Vode – Novi Pazar. Alternativni putni pravci su Sjenica – Golijski put od Vraćenica – Novi Pazar i Sjenica – Karajukića – Bunari – Bačica – Novi Pazar. Saobraćaj je danas od 8 sati ujutru do sutra u 6, obustavljeni na deonici Arilje Prilike u mestu Dobrače. Iz ovog preduzeća napominju i da naplatne stanice rade punim kapacitetom, otvoreni su svi kanali za naplatu putarine kako bi protok vozila bio brži, trenutno se prolazi bez zadržavanja. Prema podacima Uprave granične policije, na našim terminalima promenljiva su zadržavanja. Na prelazu Horgoš formirana je duga kolona putničkih vozila na izlazu iz Mađarske. Međuzona je puna i zadržavanje oko 60 minuta, ali za prelazak mađarskih terminala računajte na dodatno čekanje. Podsećamo da su Bački Vinogradi, Horgoš 2, Bački Breg otvoreni 24 časa, dok prelazi Đala, Rabe, Bajmok i Rastina rade od 7 sati do 19 časova. Tokom jučerašnjeg dana zadržavanja su na graničnim prelazima sa Hrvatskom na ulasku u našu zemlju bila duga i višesatna. Očekujemo i danas veće gužve na prelazu Batrovci kao i na graničnom prelazu Šid. Kao alternativu možete koristiti manje prelaze Sot, Ljuba, Neštin, Ilok, Bogojevo. Na prelazu Gradina kao i Preševo na izlazu iz zemlje zadržavanja su od 30 do 60 minuta, ali na ovim prelazima se tokom dana očekuju promenljiva i znatno duža zadržavanja. A za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
2: Zahvaljujemo se Tamari Ninić koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, tokom dana očekuje nas pojačan intenzitet saobraćaja na najopterećenijim putnim pravcima i graničnim prelazima zbog smene turista koja je u jeku. Na frekventnim prelazima već su prisutne kolone vozila, povećan broj vozila očekuje se i u nastavku dana. Zato savjetujemo strpljivu vožnju, pripremite se na moguće zadržavanja i na vreme se informišite o stanju na putevima i graničnim prelazima. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu i sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska. Vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: Na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

0: Banja Dvojka. Najjače smo.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 02 3 2 5 0 2 0 2 8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka.
2: Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje, poštovani slušalci, možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 767 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa. Na prodaju 5 Dadan Blatovih košnica sa pčelama na 6 ramova sa mladim maticama ili samo rojevi bez košnica. Cena je po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062-83-59-180. Na vaš poziv odgovorit će Mikica. 062-83-59-180. Javit će se Mikica. Slobodan muškarac bez obaveza upoznao bi damu od 50 do 60 godina starosti. Kontakt telefon je 060-133-8399, dakle 060-133-8399. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju placu Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin 063-108-3517. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonama boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije metar puta 128 puta 40. Sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nova nekorišćena trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 70.

76 62 16 91 0. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003 AS Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa. Naredno na talasima Banja Dvojka Radija očekuje vas za 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Sve na jednom mestu. 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja. Vrnjačka banja.
2: Radio
3: Banja Dvojka.
2: Samo
3: Banja Dvojka.
2: Dva minuta vesti.
3: Banja Dvojka.

16-godišnji tinejdžer pretučen je sinoć u Beogradu kada su ga dvije nepoznate osobe napale zbog majice koju je nosio. Maloletnik je išao u kući i čekao autobus kada je pored njega stao njemu nepoznat automobil iz koga su iznašle dve muške osobe. Piše Telegraf. Navodno, osobe iz automobila tražile su od maloletnika da skine majicu jednog kluba koju je nosio, a kada je ona odbio, napali su ga tako što su ga više puta udarili u telo, a potom mu skinuli majicu. Pretučenog tinejdžera primetio je radnik obezbeđenja koji je radio noćnu smenu i odmah je pozvao policiju, a tinejdžer je sanitetom hitne pomoći prevežen u urgentni centar. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić izjavio danas u Šapcu da najveći deo Mačve u kojem se gaji svinja i gde se nalazi između 250.000 i 300.000 grla nije zahvaćen afričkom kugom svinja i da će nadležni organi učiniti sve da tako i ostane. Glamočić je održao sastanak sa predstavnicima lokalnih samouprava, veterinarskih službi, inspekcija, šumskih gazdinstava, lovačkih organizacija i drugih nadležnih institucija sa ciljem dodatnog pojačanja mera zaštite od afričke kuge svinja na području Mačvanskog okruga, saopštilo je ministarstvo. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je danas da država prati razgovore između MOL-a i većinskih ruskih vlasnika NIS-a, ali da njihov ishod, kao ni eventualne odluke američke administracije, ne zavise od Srbije. Naš deo posla smo završili kada je reč o potencijalnoj saradnji sa MOL-om. Nastavit ćemo da jačamo robne rezerve, da pratimo snabdevenost tržišta i donosimo odgovorne odluke koje obezbeđuju energetsku stabilnost Srbije. Na odnose Sjedinjenih Američkih Država i Rusije ne možemo da utičemo, ali možemo da čuvamo interese naše zemlje i dobre odnose sa obe strane, napisala je Đedović-Handanović na Instagramu. Sindikat sudske vlasti ocjenjuje danas da je neophodno da vlada Srbije sprovede transparentnu i inkluzivnu javnu raspravu o nacrtu zakona o Pravosudnoj akademiji. Reč je o propisima koji neposredno utiču na nezavisnost sudstva i samostalnost javnog tužilaštva. To nije politički stav, već izričit zaključak Venecijanske komisije sadržan u njenim zvaničnim dokumentima, naveli su i sindikata sudske vlasti u svom saopštenju. Prema njihovim rečima, strukovna udruženja nisu imala priliku da ravnopravno učestvuju u raspravi o najnovijim izmenama, zbog čega, kako tvrde, Venecijanska komisija naglašava da je zakonodavni proces još uvek u ranoj fazi i da mora biti otvoren, transparentan i inkluzivan. Veliki požar izbio je danas na grčkom ostrvu Salamina, zbog čega su angažovane vatrogasne jedinice i izdato upozorenje za evakuaciju. Putem sistema 112 stanovnici oblasti Panorama Selinija pozvani su da napuste svoje domove i upute se ka plaži zbog velikog požara, prenosi Kati Merini. Kako je za grčku javnu televiziju ERT rekao zamjenik portparola vatrogasne službe, vatra je stigla do kuća, ali je oko 13 časova situacija delovala povoljnije. U gašenju požara angažovano je 90 vatrogasaca, 3 pešadijske ekipe, prve jedinice specijalnih snaga za šumske požare, 23 vatrogasna vozila, 2 aviona i 1 helikopter. Koriste se i cisterne lokalnih samouprava. Šumski požar koji je izbio ranije ove sedmice oko 100 km severno od Madrida zahvatio je više od 13.000 hektara, saopštile su danas lokalne vlasti. Požar u regionu Guadalajare uništio je 13.000 hektara zemljišta i ugrozio više od 700 ljudi, saopštila je vatrogasna služba nadležna za centralnu oblast Španije. U ugroženo područje upućeno je oko 350 vatrogasaca i pripadnika jedinice za vanredne situacije španske vojske uz podršku 25 letelica, piše Mond. Požar je izbio u planinskom šumskom području, koje je stanište ugroženih vrsta orlova i vukova. Očekuje se da će toplotni talas trajati do četvrtka, kada bi u izolovanim područjima temperatura mogla da premaši i 45 stepeni. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio danas da su jedinice ukrajinske službe bezbednosti izvele napade na 3 naftna terminala u ruskoj Stavropoljskoj oblasti, dok su jedinice ukrajinskih oruženih snaga pogodile još jedan objekat naftne industrije u istom regionu. Udaljenost ciljeva od državne granice Ukrajine iznosila je oko 600 km, rekao je Zelenski, prenosi Union. Iranska organizacija za atomsku energiju saopštila je danas da je američka vojska izvela napad na lokaciju na kojoj se gradi nuklearna elektrana. U nedjelju u 3:39 po lokalnom vremenu, kršeći međunarodno pravo, Sjedinjene Američke Države ispalile su nekoliko projektila na gradilište nuklearne elektrane u Darhovajnu, navodi se u saopštenju iranske organizacije, prenosi Al Jazeera. Objekat se nalazi na jugozapadu Irana.
Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo povećan je na 2267, uključujući 893 smrtna slučaja, saopštila je vlada te zemlje. U saopštenju se ističe da najnoviji podaci obuhvataju ukupni broj potvrđenih slučajeva, zaključno sa petkom, preneo je Reuters. Navodi se da je od četvrtka do petka zabeleženo 86 novih slučajeva ebole, kao i 29 novih smrtnih slučajeva. Azerbejdžan i Turska zajednički su podneli zahtev UNESCO za zaštitu baklave i uvrštavanje te tradicionalne poslastice na listu nematerijalnog kulturnog nasleđa, ali je ova inicijativa izazvala negodovanje brojnih susjednih zemalja. Baklava je kolač koji se pravi od više slojeva tankih kora sa filom od seckanih orašastih plodova i preliva se sirupom od šećera ili meda, navodi portal European Correspondent. Baklava je popularna u 20 zemalja, u Turskoj, širom Balkana, na Bliskom istoku i u oblastima Kavkaza, centralne i južne Azije, ali svaka zemlja ima svoju varijantu pripreme ovog kolača i mnoge ga smatraju delom svog kulinarskog nasljeđa. Svojatanje baklave počelo je 2013. godine kada je Evropska komisija registrovala baklavu iz Gaziantepa, turske prestonice baklave, kao proizvod sa zaštićenom geografskom oznakom, a naziv Antep Baklavasi zaštitila je od imitacija. Grčki poslanici u Evropskom parlamentu su u januaru prošle godine podneli prigovor u kojem ističu grčko poreklo baklave i izražavaju zabrinutost zbog toga što Azerbejdžan i Turska polažu pravo na ovaj specijalitet. Zlatni šakal Vasa, koga su pratili stručnjaci sa biološkog fakulteta, proputovao je za 3 mjeseca kroz 6 evropskih država i Srema stigao do Nemačke savezne države Hesen. Šakala Vasu istraživači sa biološkog fakulteta uhvatili su i obeležili GPS ogrlicom 4. februara kod donjeg tovarnika u Sremu, a nakon nešto više od mjesec i pol dana od markiranja, 28. marta, iznenada i zasada bez dobrog objašnjenja, on se otisnuo na dugo putovanje tokom kojeg je prešao čak 6 evropskih država. Kako je objavljeno na Instagram nalogu biološkog fakulteta, Vasa iz Srbije prešao u Hrvatsku, zatim Mađarsku, Sloveniju, Austriju, Češku i Nemačku. On je prešao preko 1400 km i sada je na 1050 km vazdušne linije, daleko od lokacije kod donjeg tovarnika, gdje je uhvaćen i markiran. Kako navode naučnici, na tom putu za njega nije bilo nesavladivih prepreka. Savo je preplivao prvo kod Šapca, a zatim 2 dana kasnije kod Sremske Mitrovice, pa onda Dravu kod Virovitice i Dunav u Austriji kod Varošice Sveti Nikola na Dunavu, da bi u Austriji prešao preko istočnih oboda Alpa. Šakal Vase je već do sada oborio mnoge rekorde i drastično pomerio granice naših znanja o kretanju životinja. Već sada je to daleko najdalja zabeležena disperzija kod šakala u Evropi, a verovatno i u celom arealu i Aziji, navode istraživači. Pređene distance su sada već veoma blizu najvećim registrovanim disperzijama vuka u Evropi, a moguće je i bilo kog kopnenog sisara, izuzimajući slepe miševe koji lete. Ovu distancu od 1050 km vazdušne linije Vasa je prešao u suštini za veoma kratko vrijeme, što govori da se veoma brzo kreće. Njegovo gotovo pravolinijsko kretanje bez zadržavanja i odmaranja je do sada nezabeleženo. Kako su poručili naučnici sa biološkog fakulteta, kretanje šakala Vase prate i dalje, a svakim danom iznova fascinira njegova sposobnost prilagođavanja antropogenim predelima. Slušali ste najvažnije vesti u 16 Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.

0: Kako ste noće sanjali, Ivan Sanjsa. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, brave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Draga, danas si mi posebno lepa.
1: Primetio si?
0: Nove naočare, naravno.
1: Iz Diopte i još su bile na popustu.
0: Slušam.
2: Diopta. Do 25. jula u Diopta radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

0: grmljavinske nepogode sa gradom i olujnim vetrom u zoni najjačih pljuskova. Sutra na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni. Najniža temperatura sutra od 17 do 22, najviša dnevna od 27 do 33 stepena. Utorak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali nestabilno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom. Posle podne i uveče u centralnoj i južnoj Srbiji lokalne grmljavinske nepogode sa gradom. Vetar slab i umeren u oblasti pljuskova, jak i olujni severozapadni. Najniža temperatura utorak od 16 do 19, maksimalna dnevna od 21 od 26 do 31 stepen.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
2: Jao, zove me šefica.
3: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
2: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije,
3: moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
4: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
0: Osobama sa respiratornim i kardiovaskularnim tegobama savjetuje se oprez usled očekivane biometeorološke situacije. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu pospanosti, neraspoloženja i glavobolje. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatna opreznost.

Pljuskovi i grmljavine će u večernjim satima biti češće pojava i to naročito u severnim, zapadnim i centralnim krajevima, gde će biti uslova i za intenzivnije

0: Posle podne i veče sa Gordanom.
1: Prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, grmljavine ima u Kuršumliji, zatim u Nišu i Dimitrovgradu, a u ostalim mestima je, pa rekli bismo, šaroliko. Pretežno vedro, potpuno vedro, delimično oblačno i pak pretežno oblačno kao što je u Ćupriji. Najsvežije je u Sjenici 29 stepeni, najtoplije je u Leskovcu 37. U Kraljici kontinentalnog turizma lagano na oblačenje, trenutna temperatura je 33 stepena, relativna vlažnost vazduha je 43%, vazdušni pritisak je 1010 milibara, a prati nas slab severozapadni vetar koji duva brzinom od 2 metra u sekundi. Pratit ćemo i dalje podatke Republičkog hidrometeorološkog zavoda, zapravo upozorenja i najave. Danas, dakle, da ponovimo, pljuskovi i grmljavine očekuju se večeras u jugozapadnoj i južnoj Srbiji i sutra, posle podne i uveče, takođe i utorak posle podne i uveče. Lokalno će biti praćeni gradom, jakim ili olujnim vetrom i velikom količinom padavina za kratko vreme. Obavezni srdečni pozdrav nakon zaokruženog još jednog meteoservisa na talasima Folk Radija Banje Dvojke za sve vas, poštovane naše slušaoce, koji ovo nedeljno posle podne provode uz frekvenciju 99,1, odnosno uz web adresu banja2.com. Danas je, dragi prijatelji, treća nedelja jula, a samim tim Međunarodni dan sladoleda. Naravno da je sladoled poslastica idealna za ove letnje temperature. Pa eto predloga da se malo osvežite i okrepite, da kompletirate popodnevno uživanje. Častite sebe omiljenim ukusom, raskomotite se i pustite da vam hladni slatkiš i naš topli melos ulepšaju ove popodnevne nedeljne letnje sate. A na današnji dan davne 1900. u Parizu je pušten u rad prvi metro. Krenuo je brzo kroz podzemne tunele, menjajući ritam sveta. Ali pošto je danas nedelja, mi nećemo nikuda da žurimo, niti da se guramo u gužvi, složit ćete se. Ovo nedeljno popodne da provedemo u krugu najmilijih uz Banju Dvojku, da se okružimo mirom i voljenim osmesima, prijatnim muzičkim numerama. Sve to u cilju jednog dobrog i kvalitetnog starta sutra izjutra. Vrlo uskoro, eto nas u žiljoteci pod brojem 2 za nedelju 19. jul. Sponzor našeg druženja u Željoteci je svečana sala Mina u Bogdanju. Pravimo muzičku pauzu, pa prelazimo na ispunjavanje vaših muzičkih želja. Dobar dan još jednom, dragi prijatelji, i dobar prijem. Najljepše vas pozdravljaju naša divna, uvek nasmejana Stela i moja malenkost, vaša Gordana.

0: sata džamim čekajućih.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavam.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti po...
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde bre! Ajde još, ajde još!
7: Jao Bože!
8: Željoteka.
9: Sponzor vaših besplatnih želja.
10: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
11: Fantastiko.
10: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 74 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
12: Fantastico.
13: Evo nas, dragi prijatelji, da započnemo mi naše nedeljno popodnevno druženje u Željoteci uz vaš fenomenalni muzički ukus. Pišite nam na 061 600 0067 67, koja bi vas pesma dodatno raspoložila ovog posle podneva, koju vama dragu osobu da pozdravimo u vaše ime ili šta biste eto želeli da čujete za svoju dušu, samo recite. A dok poruke polako pristižu, da vas mi još jednom podsjetimo na broj telefona Svečane sale Mina u Bogdanju, 063 7433 640. To je dakle dežurni broj za sve bliže informacije, ali naša topra preporuka je da skoknete do Bogdanja i da se uverite koliko je to elegantan, luksuzan i nesvakidašnji prostor za sva vaša slavlja do 180 gostiju. I tačno je da je bajkovit prostor, ali tačno je da je meni fantastičan, a da je osoblje izuzetno profesionalno. Mi zahvaljujemo pokrovitelju na još jednom druženju, a sada da zahvalimo na lepom pozdravu našem vernom slušaocu Peđi Stankoviću u Americi. Peđa kaže da se odmor završio i da se ide natrag u nove radne pobede. Mi našim Peđi želimo puno uspeha u radu, pozdravljamo vam, pozdravljamo ga najtoplije. On je trenutno u državi Tennessee, tamo je jutro, pa neka je sreća i dobro zdravlje na strani našeg vernog slušalca Peđe Stankovića i svih vas, dragi prijatelji, koji ste uz svoju razonodnu kuticu 991 na web adresi banja2.com.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

I za kraj takođe specijalna muzička želja. Mi zahvaljujemo na lepom pozdravu koji je pristigao i uz ovu muzičku numeru. Hvala i našem pokrovitelju svečanoj sali Mina u Bogdanju na pokroviteljstvu još jednog našeg omiljenog druženja. Dragi prijatelji, sutra nastavljamo već od 11.30 pa od 16.30 i tako dalje i tako redom. Hvala vam na učešću, a naša topla preporuka je da ostanete uz dvojčicu.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
3: Fantastico.
4: Željoteka.
5: Banja Dvojka, vaše želje.
1: Noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3 Novo Selo u ponedeljak 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Počinje veliki noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

0: Tema Tošić, tržni centar pijaca Vrnjačka banja,
1: preko puta Doma zdravlja,
0: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača. Pozovite 063 821 7665.
2: Ono što nije običan radio, zove se
3: Banja 2.
4: Banja dvojka.
5: Nije!

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 02 3 2 5 0 2 0 2 8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa mi

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Na prodaju 5 daden blatovih košnica sa pčelama na 6 ramova sa mladim maticama ili samo rojevi bez košnica. Cene po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062 8359 180, 062 8359 180. Na poziv će odgovoriti Mikica. Slobodan muškarac bez obaveza upoznao bi damu od 50 do 60 godina starosti. Kontakt telefon je 060 133 8399, 060 133 8399. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Marketezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061 103 2030. 061 103 2030. Na prodaju plac u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 069 715162, 069 715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517 i zakažite termin. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišteno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927. 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju. Svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a infotelefon je 060 05 24927, 060 05 24927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 6216 910, 066 6216 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala.

Ali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 0616 006 767. Takođe, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Ćevabđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić, kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk radija Banje dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: sponzor tačnog vremena.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: 17.32.
3: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
2: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda, javno preduzeće Beli Markovac upućuje apel građanima da racionalno troše vodu, odnosno da izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene.
3: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

0: gentlemen.
1: Pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
2: Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
0: Please welcome.
2: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
1: Jevtović Led. Pozovite 062-139-0247.
2: Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo.
1: Neka vaše piće

srce moje milo. Jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Pljuskovi i grmljavine u večernjim satima biće češće pojava, i to naročito u severnim, zapadnim i centralnim krajevima, gde će biti uslova i za intenzivnije grmljavinske nepogode sa gradom i olujnim vetrom u zoni najjačih pljuskova. Sutra na severu Srbije veći deo dana pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, i to uglavnom u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. Vetar slab i umeren u Vojvodini i na istoku Srbije, povremeno jak severozapadni. Najniža temperatura od 18 do 22, maksimalna dnevna sutra od 27 na zapadu i severozapadu do 32 stepena na jugu i istoku Srbije. Utorak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali nestabilno, mestomično sa pljuskovima i grmljavinom. Posle podne i uveče u centralnoj i južnoj Srbiji lokalne grmljavinske nepogode sa gradom. Vetar slab i umeren u oblasti pljuskova, jaki olujni i severozapadni. Najniža temperatura utorak od 16 do 19, maksimalna dnevna od 26 do 31 stepen.

0: 18.30.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
7: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
8: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Očekuje nas pojačan intenzitet saobraćaja na najopterećenijim putnim pravcima i graničnim prijelazima zbog smene turista u jeku letnje sezone. Na frekventnim prijelazima već su prisutne kolone vozila, zato savjetujemo strpljivu vožnju, pripremite se na moguće zadržavanje i na vreme se informišite o stanju na putevima i graničnim prijelazima. Prema najavama meteorologa, u večernjim satima očekuju nas padavine, lokalno su mogući izraženije vremenske nepogode, zbog čega vozačima savjetujemo i dodatan oprez, prilagođenu brzinu, držanje većeg odstojanja između vozila, naročito na deonicama zahvaćenim padavinama. A u zonama Radovo poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju i prema podacima Puteva Srbije između Novog Pazara i Sjenice zbog radova na asfaltiranju do 21. jula u periodu od 8 časova ujutru do 15 časova saobraćaj se obustavlja na deonici Bele Vode – Novi Pazar. Alternativni putni pravci su Sjenica – Golijski put od Vraćenice – Novi Pazar i Sjenica – Karajukića – Bunari – Bačica – Novi Pazar. Iz ovog preduzeća napominju i da naplatne stanice rade punim kapacitetom, otvoreni su svi kanali za naplatu putarine kako bi protok vozila bio brži, trenutno se prolazi bez zadržavanja. Prema podacima Uprave granične policije, na našim terminalima promenljiva su zadržavanja, na prelazu Horgoš formirana je duga kolona putničkih vozila na izlazu iz Mađarske, međuzona je puna i zadržavanje oko 60 minuta, ali za prelazak mađarskih terminala računajte na dodatno čekanje. Podsećamo da su Bački Vinogradi, Horgoš 2, Bački Breg otvoreni 24 časa, dok prelazi Đala, Rabe, Bajmok i Rastina rade od 7 sati do 19 časova. Tokom jučerašnjeg dana zadržavanja su na graničnim prelazima sa Hrvatskom na ulasku u našu zemlju bila duga i višesatna. Očekujemo i danas veće gužve na prelazu Batrovci kao i na graničnom prelazu Šid. Kao alternativu možete koristiti manje prijelaze Sot, Ljuba, Neštin, Ilok, Bogojevo. Na prijelazu Gradina, kao i Preševo, na izlazu iz zemlje zadržavanja su od 30 do 60 minuta, ali na ovim prijelazima se očekuju promenljiva i znatno duža zadržavanja. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
7: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: 24/7.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pane Dvojka. Pane Dvojka. Pane Dvojka.

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušalci. Na prodaju 5 daden blatovih košnica sa pčelama na 6 ramova sa mladim maticama ili samo rojevi bez košnica. Cene po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062 8359 180 062 8359 180. Na poziv će odgovoriti Mikica. Slobodan muškarac bez obaveza upoznao bi damu od 50 do 60 godina starosti. Kontakt telefon je 060 133 8399 060 133 8399. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Marketezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061 1032 030 061 1032 030. Na prodaju plac u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 069 715162 069 715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517 063 108 3517 i zakažite termin. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje,

lociranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a infotelefon je 060 05 24 927. 060 05 24 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 62 16 910. 066 62 16 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927. 060 052 4927. Kratko podsjećanje poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 0616 006 767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić, kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: sponsor tačnog vremena.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: 19.30
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata.
5: Kontakt, Viber ili WhatsApp
4: plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
2: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
7: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Očekuje nas pojačan intenzitet saobraćaja na najopterećenijim putnim pravcima i graničnim prijelazima zbog smene turista u jeku letnje sezone. Na frekventnim prijelazima već su prisutne kolone vozila, zato savjetujemo strpljivu vožnju, pripremite se na moguće zadržavanje i na vreme se informišite o stanju na putevima i graničnim prijelazima. Prema najavama meteorologa, u večernjim satima očekuju nas padavine, lokalno su mogući izraženije vremenske nepogode, zbog čega vozačima savjetujemo i dodatan oprez, prilagođenu brzinu, držanje većeg odstojanja između vozila, naročito na deonicama zahvaćenim padavinama. A u zonama Radovo poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju i prema podacima Puteva Srbije između Novog Pazara i Sjenice zbog radova na asfaltiranju do 21. jula u periodu od 8 časova ujutru do 15 časova saobraćaj se obustavlja na deonici Bele Vode Novi Pazar. Alternativni putni pravci su Sjenica, Golinski put od Vraćenica Novi Pazar i Sjenica Karajukića Bunari, Bačica Novi Pazar. Iz ovog preduzeća napominju i da naplatne stanice rade punim kapacitetom, otvoreni su svi kanali za naplatu putarine kako bi protok vozila bio brži, trenutno se prolazi bez zadržavanja. Prema podacima Uprave granične policije, na našim terminalima promenljiva su zadržavanja. Na prelazu Horgoš formirana je duga kolona putničkih vozila na izlazu iz Mađarske. Međuzona je puna i zadržavanje oko 60 minuta, ali za prelazak mađarskih terminala računajte na dodatno čekanje. Podsećamo da su Bački Vinogradi, Horgoš 2, Bački Breg otvoreni 24 časa, dok prelazi Đala, Rabe, Bajmok i Rastina rade od 7 sati do 19 časova. Tokom večerašnjeg dana zadržavanja su na graničnim prelazima sa Hrvatskom na ulasku u našu zemlju bila duga i višesatna. Očekujemo i danas veće gužve na prelazu Batrovci kao i na graničnom prelazu Šid. Kao alternativu možete koristiti manje prijelaze Sot, Ljuba, Neštin, Ilok, Bogojevo. Na prijelazu Gradina, kao i Preševo, na izlazu iz zemlje zadržavanja su od 30 do 60 minuta, ali na ovim prijelazima se očekuju promenljiva i znatno duža zadržavanja. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
2: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
1: Jevtović led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
2: Please welcome.
1: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
0: Jevtović led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović led.
3: Radio Vanja Dvojka. Reklame.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteže, či uređuje, i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprija, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

0: sponsor biometeorološke prognoze.
1: Uf, jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20,
2: na preko 1000 metara kvadratnih.
3: Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Osobama sa respiratornim i kardiovaskularnim tegobama savjetuje se oprez usled očekivane biometeorološke situacije. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu pospanosti, neraspoloženja i glavobolje. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatna opreznost.

0: Dobro veče, Banjo. Banja Dvojka.
1: Republički hidrometeorološki zavod objavio je maločas da će se u narednih sat vremena intenzivni pljuskovi sa grmljavinom premeštati preko juga Kolubarskog okruga i Ljiga na istok preko Šumadijskog okruga ka Aranđelovcu i Topoli. Kako je navedeno, pljuskovi će biti praćeni lokalno većom količinom padavina i pojavom grada. Republički hidrometeorološki zavod ranije danas upozorio na intenzivne pljuskove sa grmljavinom, lokalno većom količinom padavina i pojavom grada koji će se premeštati preko Mionice ka Ljigu. Dakle, opreznost podižemo na viši nivo muke sa vremenom i u Njujorku. Hoće li ili neće biti odloženo finale svetskog prvenstva u fudbalu? Kiša, oluje, poplave, grad, sve to pogodilo područje Njujorka. Pogođena je posebno opština Queens. Jedino se pitamo da li u Americi kojim slučajem postoji nešto što može da pripomogne da se utakmica, uprkos lošim vremenskim uslovima, odigra. Ljubitelji fudbala jedva čekaju ovo finale. Meteorolog Tyler Ross, meteorolog portala AccuWeather, rekao je da će biti utakmice na vreme, dakle počeće u 21 čas. On je izjavio za Associated Press da je oluja prošla kroz severoistok zemlje i se sobom odnela veliku količinu dima. Moguće je da bude prisutna količina dima, ali ne bi trebalo da bude nekih problema, rekao je ovaj poznati američki meteorolog. Tako da možemo da odahnemo, od 9 časova pratimo finale svetskog prvenstva, utakmicu između Argentine i Španije. Ko bi rekao da ćemo brinuti toliko o vremenskim prilikama sred Sjedinjenih Američkih Država. A mi samo da vas podsjetimo, dragi prijatelji, da noćas u ponoć se završava akcija pojačane kontrole saobraćaja. Iz Uprave saobraćajne policije su još 13. poručili da je ovo 7. centralna akcija pojačane kontrole saobraćaja na putevima u našoj zemlji, a usmerena je na otkrivanje prekršaja prekoračenja brzine kretanja vozila, upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nekorišćenja sigurnosnog pojasa, nepropisnog prevoza dece, nepropisnog preticanja i drugih prekršaja kojima se ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju. A što se tiče prvog izveštaja, nadamo se da ćemo ga imati već sutra prepodne, da vidimo kako je protekla ova akcija pojačane kontrole saobraćaja. Ali u svakom slučaju, dragi prijatelji, svakog dana valjalo bi da se pridržavamo svih pravila, svih propisa radi sopstvene bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju. Oblačno je ovih trenutaka u kraljici kontinentalnog turizma, već više sati miriše na kišu, toplo je, sparno je, pa nekako smo i u očekivanju tih pljuskova. Relativna vlažnost vazduha je 55%, vazdušni pritisak je 1012 milibara, mirno je i bez vetra, trenutna temperatura je 29 stepeni. Inače, subjektivni osjećaj je da je 31, to je zato što je istovremeno i toplo i sparno, a večeras, nadamo se još iz još jednog razloga da neće biti kiše, večeras se završava Vrnjački karneval, turističko-zabavna manifestacija, tradicionalna u kraljici kontinentalnog turizma. Uveliko traje koncert mladih, super talentovanih braće Đonić na trgu kod biblioteke, a od 21 čas koncert Slavka Banjca, od 22.30 koncert Ane Bekute, sve na trgu kod biblioteke, tako da će sama završnica Vrnjačkog karnevala biti maestralna u to smo sigurni. Lepo veče nas očekuje u kraljici kontinentalnog turizma, ali nešto nas posebno i ne brine eventualna kiša, kada je raspoloženje na visokom nivou. Neće puno da nam poremeti večerašnje planove, zar ne, dragi prijatelji, mi nastavljamo naše večerašnje druženje biranom muzikom, evo, po specijalnoj želji našeg vernog slušateljstva, jedna šaljiva Goci Band, sedma zapovijest. Dobroveče iz studija Folk Radija Banje Dvojke, dobroveče i dobar prijem, dragi prijatelji.

0: gentlemen,
1: pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
2: Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
0: Please welcome.
2: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
1: Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu.
2: Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo.
1: Neka vaše

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

Utakmica nedelje, dragi poštovani slušaoci, polako svedočimo upravo završnici kakva dolikuje spektaklu. Evo, u Vrnjačkoj banji završava se karnevalski festival. Večeras, dakle, spektakl uz Slavka Banjca i Anu Bekutu, a tamo negde u belom svetu lomi se tron ko će biti prvak sveta u fudbalu, Španija ili Argentina. Jedno je sigurno, večeras smo svi svedoci istorije i vrhunske strasti. Puno toga će biti sutra za priču i za sumiranje utisaka. Pred nama je nova radna nedelja, ponedeljak vrlo uskoro, dan stvoren za nove uspehe i za nove pobede. A večeras, kad se adrenalin lagano spusti, ono, pravac odmor, i to u krugu onih koje najviše volite. Ne zaboravite, sutra u Novom Selu na stadionu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu, novi turnir u malom fudbalu, novi naš domaći spektakl. Uživaćemo u odličnim partijama, 3-3 je turnir i eto, poziva da uživate u još jednoj sportsko-zabavnoj manifestaciji. Hvala vam, dragi prijatelji, što ste i večeras izabrali da vam dvojčica pravi društvo. Neka tako bude i sutra, u ponedeljak 20. jula. Upravo sutra počinje posljednja dekada ovog mjeseca. Republički hidrometeorološki zavod podsjeća nas da će biti kiše, pljuskova, grmljavine, nepogoda itd. itd. Kažem, uvek valja opreznost podići na viši nivo. Vozite pažljivo, mislimo na vas, nadamo se i vi na nas. Do slušanja sutra izjutra od 8 časova. Dočekat će vas naša divna, uvek nasmejana Stela.

0: Noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3 Novo Selo u ponedeljak 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Počinje veliki noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.
1: Radio Veselja i Razbibrige.
2: Mi smo došli malo da se družimo.
1: Vaša Banja Dvojka.
3: Vaša Banja Dvojka.
2: To je to.

0: Radio veselja i razbibrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.